Հաղար չերդեմա ու մաղրեսի դիպոլոմի, ու դա իստանց մովասրադուն դա սաբավի, մե միսի էրդ գուլեմա սուլթան դամստեղդա, բիգել դիասաց մողծոն է կաբավի, էկ խաշվամաս աջիկ ռուզ մամազադեղդա, Սապիչխի է լեպո, դա վաղախն է լեպո, գորաչոմ է լեպո, դա զաստավ է լեպո, ախո աշկացումա մարդլած նաղդինցիա, ախարա կուտայցի արիվիցիա, այլ, ախարա իկանա, շայտանա կամ այտանա, էգարիրա, սու է տնիվա, դա,

Վարկեթիլիս մեսամը միկրորայոնի, Կուպրածիս 44, դագվիրեկետը դաճավշն է, 514, 00 սամուստաթորմետի սամուստացամետի, ռեստորանի շեմոգևլ է, շենի գուլիտադի մասպինձելի։